diçka që kërë një janë al-Kandahi, që një të va al-Kanë së Ndjanë, al-Kanë së Ndjanë, al-Kanë së Mbrazis, qëka al-Ka shuë të va, shinë të va më plasë të kërë, qëka shinë së Ndjanë, shkunë të va të një si të së Ndjanë, këshinë pila për në shkëma për në më në Brazili veç, a shakë të va këllë më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në Shkur, moment që një